0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Tänk dig att ett par skickliga gummistövlar hjälper lite. Ifs husförsäkring hjälper mycket.
2: Det är söndag och jag Siri Kristiansen sitter här och ger dig någon smakebiter från podcasten det alla snackar om som blev sluppet på fredag. Fredag då var Arendalsuka fortsatt I gång det årliga upplägget där näringslivstoppar och politiker mötes för att diskutera men de mötes för att göra flera ting har vi skönt efterhvert. Arendal är tom för kondomer ryktes alltså från butikerna I området där. Är det bara en svär gryta med folk som drar ner för och ja, vara utro och kosa sig eller vad är det Arendalsuka egentligen?
3: Men jag läste en parterapeut eller ett land en dame som heter ja. Maria Mork som kom ut och snackade lite om detta hvor hon sa att ja ska vi kalla Arendalsuka för utroskapsuka ja, för hon menade att när man är social med kollegor och där alkohol involverat så kan ju det ske och tänkte sån wow give this lady a prize tänk att klara att komma på något sånt utifrån det
2: Man har ikke sparket inn en dør engang, bare stått midt ute på et jord og sparket I løse luften, som en dum skyggebokser. Hva faen skjedde?
3: Hun har det. Det sånn, har du hørt om julebord? Har du hørt om seminar? Dette jo liksom, det jo det folk driver med når man på julebord og seminar, dessverre. Ja. Men hun skrev noe om at man skulle si fra, hvis du legger merke til at det en annen som på vei til å gjøre noe dumt, så kan man gå bort til vedkommende sånn, du sikker på? At du ska göra detta här idag kanske det är lurt att gå och lägga sig.
2: Ja, och här kommer utdannelsen till Maria Mork till sin rätte för det menar jag det är ett det är inte att det är helt sån nybrottsarbete att säga si det heller men det är ett poäng jag menar man inte får sagt ofta nog ja. För där syns jag vi är dåliga både som vänner och som kollegor.
3: Vi är det.
2: För akkurat som sån jag vet vad jag menar om utroskap både alltså jag har inte något problem att känna på vad jag menar om det men det är väldigt många som en gång det liksom är att du verkligen är utövande eller skadelidande I situationen så är det sån lite se på det nu är det inte lite gøy ja nej det är inte gøy
3: nej det är ju så verkligen inte gøy
2: jag husker jag blev ordentligt skuffet på vegne av egen venninngjeng för många år sedan hvor en jente I jentegjengen hade klinet med en annen selv om hun hade mann Det syns de andra jentene var altså så moro och vi satt på mot sån du är så gæren altså du bare sån stämning ja. Så tänkte jag sån är det mig där nog gærent med nog för vad hade jag bo för sån men detta är ju inte något gøy Vi känner ju kärsten till vedkommande är inte något gøy det helt att
3: Nej det ska på
2: vi ska inte
3: Det ska på partur om 2 veckor liksom ska du sitta där och snacka med Lars eller vem ja. Som helst och så vet du att hon har gjort det
2: Vi ska applådera det hade ju hatat det hvis mannen min gjorde detta mot mig eller jag gjorde detta ja. Mot mannen min och där är det ju inte gøy att andra gör det vi har väl moralen ska är felles för gruppen är det inte det
3: Ja men säger du fra det
2: Ja då sa jag fra
3: Ja men sa du fra för hon gjorde det
2: Nej jag var inte där men snackade om det efter på sån du var gärn igår alltså Men jag vet inte om jag har tørt att stoppa det för jag var också på en fest ganska nyligen. Jag bara välger att anonymisera det nu så att alla jag känner som hör på inte klarar att bli enig här med om vilken fest jag snackar om.
3: Okej, okay, bra.
2: Hvor ett människa var väldigt flörtande med ett annat människa och jag kände på ett behov för att gripa in. Det gjorde jag inte.
3: Ja, du gjorde inte det?
2: Nej.
3: Ja, men det är ju kjempevanskelig, men vi är ju skrudda sånn, lite sån. Detta har ju inte jag nog med. Det jo kleint å gå bort også. Jeg også legger jo merke til folk som flørter med hverandre på fest som da ikke flørter med de gift med. Mm-hmm. Men jeg tør ikke å gå bort sånn, det litt mye nå eller? Kanskje roende litt? Det jo flaut.
2: Nei, men det Maria Mork mener med at vi bør gripe inn? Ja, det sikkert. Vi skal egentlig?
3: Helt sikkert.
2: Burde folk ned på Arendalsuka nå gå bort til kollegaen sin og si sånn, nå hånda de litt langt ned I blusen på hun?
3: Ja, og det sikkert vanskeligere når du kollegaer, men da kan du I hvert fall gjemme deg bak at vi skal være profesjonelle, og du, dette faktisk en arbeids... Dette jobb på en måte, så skal vi bare drite I det. Men så når jeg synes det vanskelig å si fra I en vennegjeng, at sånn, nå ble du litt... Nå ble det litt mye fra deg.
2: Men var man redd for at de skal si til deg sånn, faen, så kjedelig du har blitt av Kim?
3: Ja, eller bare sånn, hva har du med det å gjøre? Altså sånn, burde jeg blande meg om to stykker flørter, eller en flørter veldig mye med en, har jeg noe med det?
2: Nei, har du det?
3: Nei, jeg har jo ikke det. Jeg har
2: men så da skal man ikke si, vi uenige med Maria Mort? Da skal man ikke si fra det?
3: Jeg vet ikke. Jeg sier bare at jeg enig at man burde det, men jeg tør ikke å gjøre det. Jeg føler ikke at det min plass.
2: Nå skal jeg kjenne etter om jeg hadde satt pris på, la oss si at jeg hadde fått litt for mye å drikke på en fest. Det kan jo skje.
3: Det har jo skjedd.
2: Det kommer til å skje snart
3: ja, det gjør
2: igjen,
3: faktisk.
2: Sammen med deg.
3: Ja.
2: Og så flørte jeg. Plutselig en kveld har jeg fått få med at han skal jeg prøve meg på, har en annen merkelig grunn da. Hadde jeg satt pris på om du stoppet meg da?
4: Der og da hadde jeg antageligvis blitt sur og blitt kjedelig du her, men jeg hadde nok blitt sur på sånn nivå som var sånn, å faen hun har rett, jeg ferska, jeg dum, det flaut, hva gjør man da? Man freser og tar ut kløra og sier sånn, du dum! Mm. Men dagen etter hadde jeg takket deg.
3: Ja, det akkurat det, for det jo noe med...
4: Når jeg kan se mannen min i øynene takket være deg, så hadde jeg takket deg.
3: Ja. Men da vet jeg det til neste fest, at jeg skal stoppe det.
4: Jeg er ikke risikogruppa her.
3: Rett før skal jeg stoppe
4: kommer ikke, så lenge jeg lever, til å flørte med en mann. Eller kvinne.
5: Nei, for du har vel aldri flørtet med mannen din heller. Ja, kvinner mer utsatt, for å si det Kristian.
4: Ensomheten og kvinne vanskelig for meg, altså. Men... Vi får se. Hvis jeg står borte i en krok og flørter med ensomheten, ikke stopp meg.
5: Nei, jeg lover.

0: verdens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
2: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
3: Alt?
2: Alt?
3: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek?

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Kronemarkedet fortsätter hos bunnpris, och här är någon kroneexempel på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kronor. 500 gram grilla kyllingvingar från Prior, 40 kronor. Och selve krona på verket, 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos bunnpris.

0: The Weekend og Blinding Lights på Radio Norge. Du, hver morgen så deler morgenklubben med Loven og Co. en fun fact. Vi skal ta med oss en som ble delt denne siste uken.
1: 59% av befolkningen som reiser til syden tar med badehåndkle hjemmefra.
2: Nei. Är det sant?
1: Det är sant. Det
2: är 59%.
1: 59%. 6 av 10 tar med
3: chartergrejer, ja.
1: Ja, eller alltså chartergrejer. Du drar till syden så har du med dig badehåndkle.
3: Ja, men jag tänkte ju att du köper ett där och lägger det ligga igen eller tar du det med hem igen eller hur han är grejen då?
1: Ja, så du tar det med dig.
3: Ja, ja, jag skönner det.
2: Ja.
3: Men vi, du har ju varit där flera gånger. Nej, men du har varit där flera gånger. Tar du med hvis du köper ett badehåndkle i syden?
2: Nu så på hotell.
1: Geir, hør nå.
3: Og hvis du på hotell.
1: Nei, men Geir.
3: Hvis du bor på hotell. Du drar jo på hotell.
1: Geir, ja. Jeg sier 59% av befolkningen tar med seg badehåndkle hjemmefra når de drar til syden.
2: Ja, ja. Du putter tar badehåndkle opp I kofferten,
3: ja.
2: Lukker kofferten,
3: jeg ser det.
2: Kjører til Gardermoen, så putter den inn I flymagen, og så lander flyet I det ubestemte landet syden.
3: Ja.
2: Så tar de mennene og damene ut den kofferten, ja. Setter deg inn på bussen eller hva det måtte være, så pakker du ut et badehåndkle.
3: Ja.
2: Det det 59% som gjør.
3: Ja.
1: Eller lurte du på om de tar det med seg hjem igjen?
3: Det håndkle de har hatt med hjemmefra?
1: Ja.
3: Det må de jo ta med hjem igjen. Du drar jo ikke ned. Tar ikke med deg håndkle til syden for å pelmere.
1: Men du snakker om de håndkle de kjøpte der I tillegg. Der.
3: Ja! Ja! Du kan ikke bare kaste det.
1: Nei, de har jo kjøpt håndkle I syden. De har med seg håndkle hjemmefra.
0: Ja, det nok noen ganger det går litt trekt, men tenk deg hvor tidlig oppi der om morgenen da. Morgenklubben med Loven og Co. er altså tilbake rett før sekslaget I morgen tidlig. Nå fra 1970, her Let It Be.